0: Tør på starten av norske Skal vi danse er svenske Let's Dance allerede I gang, og blant deltakerne der I år så finner vi jo da Martinus fra Marcus og Martinus, og ikke minst skilegenden Petter Northug, som har fått en litt hard start på programmet.
1: Om det der var en cha-cha, så det her en matcha. Not good enough.
2: Du kan jobba hårdare än alla andra, eller hur? Du har varit världsmästare I längdskidor, vem har varit det? Så jag förväntar mig ändå att du ska jobba hårdare än alla andra till nästa vecka. Två. Tre.
1: Två.
3: En frikort, fyra.
0: Okej! Okay. Må öva hårdare, Petter Northug.